0: 样不还美。
1: 你瞧你看，眼冒金星，他啥都说，也是没用。
2: 爹，
1: 我做父也是没用。
2: 爹，
1: 这话说的清楚吗？我看一句，也放我浑身。
2: 爹，
1: 也放我那俺爷管，也是我没看一句。ne ade ye bi onye paye ya fo wana ya so mata ye ji na yan kunti a esusun ban
2: ye
1: ya fo wana ya so ombra na bebi osun won ti twa na mon ya fo wa ye nshi akan
2: ye